Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Crna Gora je pokazala zrelost i spremnost da bude dio evropske porodice, poručene sa samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Suštinsko sprovođenje reformi ključno je na evropskom putu, rekao je premijer Milojko Spajić. On je naveo da Evropa mora postati jedan tim. Odnos između Crne Gore i Srbije prema riječima srpskog predsjednika Aleksandra Vučića nijesu narušeni uprkos događajima koji su prethodili samitu Tivtu. Vučić je istakao da se u Crnoj Gori uvijek osjeća kao kod kuće. Da je Crna Gora bila dobar domaćin, poručuje direktor uprave policije Lazar Šćepanović. On nije htio da otkrije detalje sprovođenja i određenih specijalnih aktivnosti, ali ističe da su bezbjednosne službe pokazale snagu. Povodom informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama da je biznismen Aco Đukanović napustio Crnu Goru, iz uprave policije saopštili su da je Đukanoviću Osnovni sud u Nikšiću dao odobrenje za privremeni odlazak u drugu državu. Ukoliko se Demokratska narodna partija u ponedjeljak ne odazove na sastanak u vezi sa kandidatom za predsjednika Skupštine glavnog grada, Nova srpska demokratija će predložiti svog kandidata za tu funkciju, saopštio danu funkcionar Nove Radoš Zečević. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na neprijateljske baze u regionu kao odgovor na američke udare. Amerikanci javljaju da je Iran ispalio 7 balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu. Ruski lider Vladimir Putin rekao je da ne vidi svrhu sastanka s ukrajinskim predsjednikom. Putin je ocijenio da pismo Volodimira Zelenskog sadrži nepristojne elemente i da ne djeluje kao iskrena ponuda za razgovore. Ruska strana ponovo bira rat, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentarišući izjave Vladimira Putina. Zelenski ocjenjuje da su mnogi u svijetu bili razočarani Putinovim odgovorom. Fudbaleri Crne Gore remizirali su sa Slovačkom 2-2 u prijateljskoj utakmici u Košicama. U Crnoj Gori danas sunčano, u centralnim i sjevernim predjelima popodne moguća kiša, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vijesti.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Vijesti. Crna Gora je pokazala zrelost i spremnost da bude dio evropske porodice, poručena je sa samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Suštinsko sprovođenje reformi ključno je na evropskom putu, rekao je premijer Milojko Spajić. On je naveo da Evropa mora postati jedan tim. Odnos između Crne Gore i Srbije prema riječima srpskog predsjednika Aleksandra Vučića nisu narušeni, uprkos događajima koji su prethodili samitu u Tivtu. Vučić je istakao da se u Crnoj Gori uvijek osjeća kao kod kuće. Da je Crna Gora bila dobar domaćin, poručuje direktor uprave policije Lazar Šćepanović. On nije htio da otkrije detalje sprovođenja i određenih specijalnih aktivnosti, ali ističe da su bezbjednosne službe pokazale snagu. Povodom informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama da je biznismen Aco Đukanović napustio Crnu Goru, iz uprave policije saopštili su da je Đukanoviću Osnovni sud u Nikšiću dao odobrenje za privremeni odlazak u drugu državu. Ukoliko se Demokratska narodna partija u ponedjeljak ne odazove na sastanak u vezi sa kandidatom za predsjednika Skupštine glavnog grada, Nova srpska demokratija predložit će svog kandidata za tu funkciju, saopštio Danu funkcioner Nove Radoš Zečević. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na neprijateljske baze u regionu kao odgovor na američke udare. Amerikanci javljaju da je Iran ispalio 7 balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu. Ruski lider Vladimir Putin rekao je da ne vidi svrhu sastanka s ukrajinskim predsjednikom. Putin je ocijenio da pismo Volodimira Zelenskog sadrži nepristojne elemente i da ne djeluje kao iskrena ponuda za razgovore. Ruska strana ponovo bira rat, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentarišući izjave Vladimira Putina. Zelenski ocjenjuje da su mnogi u svijetu bili razočarani Putinovim odgovorom. Fudbaleri Crne Gore remizirali su sa Slovačkom 2-2 u prijateljskoj utakmici u Košicama. U Crnoj Gori danas sunčano, u centralnim i sjevernim predjelima popodne moguća kiša, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vijesti.

Crne Gore na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu dobila snažnu podršku evropskih lidera za nastavak integracionog puta uz poruku da bi mogla postati 28. članica Evropske unije 2028. godine. Predsjednici Crne Gore Evropskog savjeta i Evropske komisije Jako Milatović, Antonio Košta i Ursula von der Leyen ocijenili su da je država ostvarila impresivan napredak u reformama i da je proširenje EU ponovo među ključnim strateškim prioritetima Brisela. Samit koji je prvi put okupio lidere svih država članica Evropske unije u Crnoj Gori označen je kao jedan od najvažnijih diplomatskih događaja u savremenoj istoriji države. Milatović je poručio da je održavanje samita u Tivtu potvrda da je evropski put Crne Gore stvaran, dostižan i nezaustavljiv. Podršku evropskom putu Crne Gore pružio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je saopštio da je Evropska unija već započela izradu ugovora o pristupanju Crne Gore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je da je Crna Gora ostvarila impresivan napredak i da je članstvo u Evropskoj uniji nadohvat ruke. Brzina reformi koje sprovodite je impresivan i morate nastaviti tim tempom. Vjerujemo da će Crna Gora postati članica Unije 2028. godine i zato vas ohrabrujemo da pokažete ambiciju i posvećenost, rekla je von der Leyen, prenosi CDN. Evropa je protekla dva dana bila u gostima Crnoj Gori. Zajedno smo poslali snažnu poruku iz Tivta. Crna Gora će ostvariti svoj strateški cilj i postati 28. članica Evropske unije do 2028. godine, poručuje između ostalog predsjednik Jako Milatović nakon završetka samita Evropske unije. Predsjednik je kazao da su istorijska posjeta predsjednika Republike Francuske Emanuela Macrona i samit Evropske unije i Zapadnog Balkana dva događaja od izuzetnog značaja za budućnost naše zemlje, a Crna Gora je pokazala organizacionu zrelost, državnu ozbiljnost i naše tradicionalno gostoprimstvo. Evropski partneri i kolege iz regiona vidjeli su kako Crna Gora dočekuje prijatelje, dostojanstveno, odgovorno i sa punim poštovanjem za svakog gosta. Moj tim je mjesecima predano radio na organizaciji ovih događaja. Zato oni zaslužuju naše priznanje i iskrenu zahvalnost za trud, posvećenost i odlučnost da se uradi ovako velika stvar za Crnu Goru. Oni su tihi heroji uspjeha kojim je svjedočila domaća i međunarodna javnost, kazao je Milatović. On se posebno zahvalio upravi policije, vojsci Crne Gore i pripadnicima bezbjednosnog sektora, aerodromima Crne Gore, Ministarstvu vanjskih poslova, opštini Tivat, RTCG-u, privrednicima, članovima organizacijenog odbora, volonterima, umjetnicima i svim službama i učesnicima programa koji su pokazali da Crna Gora može odgovoriti na najzahtjevnije državne zadatke, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Vlada je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova za izgradnju druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice, a oni bi prema nezvaničnim saznanjima pobjede mogli početi kraj mjeseca. Pripremni radovi počeli bi odmah po dobijanju saglasnosti i izvodili bi se na cjelokupnoj dionici i obuhvatali bi ograđivanje gradilišta, izradu pomoćnih gradilišnih saobraćajnica za izradu nasipa i usjeka, povezivanje gradilišta na priključke, elektrovodovodne i druge, uređenje lokacije za dopremu materijala, čišćenje terena, obilježavanje zahvata gradilišta, odstranjivanje grmlja i drveća, kao i iskop, utovar i odvoz zemljenog materijala, navodi se u informaciji koju je usvojila vlada.
Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašan Žito Bačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna jutros bila 11, maksimalna juče 27 stepeni. Vrijeme danas u južnim predjelima sunčano uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. U sjevernim i centralnim predjelima prije podne dosta sunčanih intervala, a u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 31 stepen.

Crna Gora na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu dobila snažnu podršku evropskih lidera za nastavak integracionog puta uz poruku da bi mogla postati 28. članica Evropske unije 2028. godine. Predsjednici Crne Gore Evropskog savjeta i Evropske komisije Jakov Milatović, Antonio Košta i Ursula von der Leyen ocijenili su da je država ostvarila impresivan napredak u reformama i da je proširenje EU ponovo među ključnim strateškim prioritetima Brisela. Samit koji je prvi put okupio lidere svih država članica Evropske unije u Crnoj Gori označen je kao jedan od najvažnijih diplomatskih događaja u savremenoj istoriji države. Milatović je poručio da je održavanje samita u Tivtu potvrda da je evropski put Crne Gore stvaran, dostižan i nezaustavljiv. Podršku evropskom putu Crne Gore pružio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je saopštio da je Evropska unija već započela izradu ugovora o pristupanju Crne Gore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je da je Crna Gora ostvarila impresivan napredak i da je članstvo u Evropskoj uniji nadohvat ruke. Brzina reformi koje sprovodite je impresivan i morate nastaviti tim tempom. Vjerujemo da će Crna Gora postati članica Unije 2028. godine i zato vas ohrabrujemo da pokažete ambiciju i posvećenost, rekla je von der Leyen, prenosi CDN. Evropa je protekla dva dana bila u gostima Crnoj Gori. Zajedno smo poslali snažnu poruku iz Tivta. Crna Gora će ostvariti svoj strateški cilj i postati 28. članica Evropske unije do 2028. godine, poručuje između ostalog predsjednik Jakov Milatović nakon završetka samita Evropske unije. Predsjednik je kazao da su istorijska posjeta predsjednika Republike Francuske Emanuela Macrona i samit Evropske unije i Zapadnog Balkana dva događaja od izuzetnog značaja za budućnost naše zemlje, a Crna Gora je pokazala organizacionu zrelost, državnu ozbiljnost i naše tradicionalno gostoprimstvo. Evropski partneri i kolege iz regiona vidjeli su kako Crna Gora dočekuje prijatelje, dostojanstveno, odgovorno i sa punim poštovanjem za svakog gosta. Moj tim je mjesecima predano radio na organizaciji ovih događaja. Zato oni zaslužuju naše priznanje i iskrenu zahvalnost za trud, posvećenost i odlučnost da se uradi ovako velika stvar za Crnu Goru. Oni su tihi heroji uspjeha kojim je svjedočila domaća i međunarodna javnost, kazao je Milatović. On se posebno zahvalio upravi policije, vojsci Crne Gore i pripadnicima bezbjednosnog sektora, aerodromima Crne Gore, Ministarstvu vanjskih poslova, opštini Tivat, RTCG-u, privrednicima, članovima organizacijenog odbora, volonterima, umjetnicima i svim službama i učesnicima programa koji su pokazali da Crna Gora može odgovoriti na najzahtjevnije državne zadatke, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Vlada je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova za izgradnju druge dionice autoputa Bar Poljare od Mateševa do Andrijevice, a oni bi prema nezvaničnim saznanjima pobjede mogli početi kraj mjeseca. Pripremni radovi počeli bi odmah po dobijanju saglasnosti, izvodili bi se na cjelokupnoj dionici i obuhvatali bi ograđivanje gradilišta, izradu pomoćnih gradilišnih saobraćajnica za izradu nasipa i usjeka, povezivanje gradilišta na priključke, elektrovodovodne i druge, uređenje lokacije za dopremu materijala, čišćenje terena, obilježavanje zahvata gradilišta, odstranjivanje grmlja i drveća, kao i iskop, utovar i odvoz zemljenog materijala, navodi se u informaciji koju je usvojila vlada.
Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašno Žito Bačka Barana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna jutros bilo 11, maksimalna juče 27 stepeni. Vrijeme danas u južnim predjelima sunčano uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. U sjevernim i centralnim predjelima prije podne dosta sunčanih intervala, a u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 31 stepen.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Uvaženi slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzike za dušu. U nastavku našeg programa slušate neke od hitova jednog broja najvećih imena folk muzike. Uživajte u pjesmama Šabana Šaulica, Merime Njegomir, Lepe Brene, Vesne Zmijanac, Rođera Ičevića, Hange Paldum, Cece, Silvane Armenulić i Ane Bekute.

Merima Njegomir, rođena Merima Kurtiš Zemun 9. novembra 1953. godine, preminula je u Beogradu 20. novembra 2021. godine. Bila je srpska pjevačica narodne muzike sa statusom istaknutog estradnog umjetnika. Dobitnica je velikog broja priznanja, među kojima su Vukova nagrada za doprinos srpskoj kulturi, jedina od pjevača narodne muzike, Zlatna značka kulturno-prosvjetne zajednice, Nacionalni estradno-umjetnički umjetnik Srbije i Zlatni mikrofon Radio Beograda, kao i preko 20 nagrada na brojnim muzičkim festivalima. Prva je od pjevača narodne muzike održala koncert na Kolarcu. U toku karijere snimila je više od 30 nosača zvuka i otpjevala čuvene hitove Ivanova korita, Ruzmarin zbog tebe, Što je lepo kad se neko voli, Opilo nas vino, Da nije ljubavi tvoje, Pamtim još, Kad zaškripi kapija, Zelene su oči tvoje, Mezimica dok je majka živa bila. Osim komponovanih, njen repertoar čine izvorne pjesme šumadijskog, vranjskog, crnogorskog i kosovskog melosa, sevdalinke starogradske pjesme, ruske pjesme i romance, kao i pjesme na 20 stranih jezika, među kojima je kineskom, herbejskom, grčkom, italijanskom, mađarskom i francuskom. Njena posljednja pjesma, Ljubav traje, objavljena je na dan njene smrti. Kada se emocija pretoči u pjesmu, nastane bezvremenska ljepota. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Merime Njegomir, Ruzmarin.

Fahreta Živojinović, rođena Jahić u Tuzli 20. oktobra 1960. poznata je kao Lepa Brena. Jugoslovenska je pjevačica, glumica i preduzetnica. Odrasla je u Brčkom, dok se 1980. godine preselila u Beograd, gdje je započela muzičku karijeru. U početku je pjevala kao članica muzičke grupe Lira Show, koja je 1981. potpisuje ugovor sa PGP RTB uz pomoć Milutina Popovića Zahara, nakon čega mijenja ime u Slatki greh. Naredne godine grupa objavljuje svoj debitantski studijski album Čačak Čačak, dok na predlog Milovana Ilića Minimaksa usvajaju naziv Lepa Brena i Slatki greh. Nakon velikog uspjeha grupa je 1982. nastupila u filmu Tesna koža, potom objavila drugi studijski album Mile voli disco. Godine 1983. objavljuju maxi single Sitnije cile sitnije, sa kojim nastupaju na Jugoviziji, gdje se ponovo pojavljuju 1986. s pjesmom Miki Mićo. Godine 1984. Brena je glumila glavnu ulogu u filmu Nema problema, koji je osvojio Oscar popularnosti za najbolji film. Grupa se potom više okrenula ka pop folk muzici, te objavila albume Bato Bato, Pile moje, Voli me voli, Uske pantalone, Hajde da se volimo, Četiri godine, Boli me uvo za sve, Za ljubiška i tako dalje. Također su glumili u filmskoj trilogiji Hajde da se volimo. Brena je objavila svoj prvi solistički album Ja nemam drugi dom, dok su potom uslijedili Kazna Božija, Luda za tovom, Uđi slobodno, Začarani krug. Izvorne novokomponovane pjesme 2013. i Zar je važno da li se peva ili pjeva 2018. godine. U današnjem izdanju Muzike za dušu slušamo Lepu Brenu i pjesmu Poželi sreću drugima.

Vesna Zmijanac rođena je u Nikšiću 4. januara 1957. godine, srpska je folk pjevačica. Jedna je od najvećih muzičkih zvijezda 80. i 90. godina, poznata po tome što je postavila nove standarde pogledu na svjetski show biznis u domenu javnog nastupa, spotova i scenskog izgleda. Najveći hitovi njenoj karijeri su Nevera moja, Dođi što pre, Ne kunite crne oči, Kunem ti se životom, Kad zamiriš u Jorgovani, Sa Dinom Merlinom, Kazni me kazni, Svatovi, Idem preko zemlje Srbije, Sebi sam bila i rat i brat, Malo po malo, Kraj, Nogu tim rem, Svatovi. Do sada je izdala 14 albuma, 6 singlova i nekoliko kompilacija. Pored pjevačke karijere pojavljivala se i u nekoliko serija i filmova kao što su Sok od šljiva, Kamionđije, Kamionđije opet voze itd. Iz braka sa bivšim mužem Vladom Jovanovićem, svojevremeno šefom marketinga PGP RTS-a, 1989. godine dobila je ćerku Nikoliju, koja je po ugledu na majku započela svoju pjevačku karijeru 2010. godine. Vesna Zmijanac je članica Nove Srbije. Posle velike pauze 2011. za PGP RTS snima album Sokole, sa kojim hitovi postaju pjesme Pjevajte mi pjesme, Mana, Sve za ljubav i Naslovna numera. 2015. godine snima pjesmu Ponovi za mnom, sa kojim učestvuje na drugom Pinkovom festivalu na kom pobjeđuje. U današnjem izdanju emisije Muzika za dušu slušamo pjesmu Nevera moja.

0: kalendar.
1: 6. jun 1599. Rođen je Diego Rodriguez de Silva Velázquez, španski slikar, jedan od najvećih u historiji slikarstva. 1683. U Oxfordu u Engleskoj otvoren je prvi javni muzej u svijetu, Ashmolean. 1799. Rođen je Aleksandar Sergejević Puškin, ruski pisac. Začetnik je ruskog realizma i jedan od najvećih liričara svjetske književnosti. Poznata su njegova djela, romani u stihovima Evgenije Onjegin, Grof Nulin, Kućica u Kolomni. 1875. rođen je Thomas Mann, njemački pisac, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni stvaralac u 20. vijeku. 1909. zaključen je ugovor o kovanju novca za potrebe Crne Gore između predstavnika Ministarstva Kraljevine Crne Gore i francuske kovnice novca Bertrani Berger. 1921. autor poznatog dijela Pravni položaj žene u 19. vijeku, Petar Stojanović, rođen je u Botunu u Zeti. Stojanović je bio publicista, advokat i profesor na univerzitetu. Bavio se proučavanjem pravne istorije Crne Gore. 1944. iskrcavanjem savezničkih snaga u Normandiji, u najvećem pomorskom desantu u istoriji, otvoren je drugi front u Drugom svjetskom ratu. Taj datum u istoriji poznat je kao Dan D. 1961. umro je Carl Gustav Jung, švajcarski psihijatar. Osnivač je analitičke ili kompleksne psihologije. 1996. Poljoprivredni institut Podgorica organizovan je kao biotehnički institut sa sjedištem u glavnom gradu Crne Gore. 2001. poslanica Liberalnog saveza Crne Gore Vesna Perović postala je predsjednica Skupštine Crne Gore, prva žena u crnogorskoj istoriji izabrana na tu funkciju. 2008. u Podgorici je svečano otvoreno stalno predstavništvo Evropske komisije.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Uvaženi slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzike za dušu. U nastavku našeg programa slušate neke od hitova jednog broja najvećih imena folk muzike. Uživajte u pjesmama Šabana Šaulica, Merime Njegomir, Lepe Brene, Vesne Zmijanac, Rođera Ičevića, Hange Paldum, Cece, Silvane Armenulić i Ane Bekute.

Merima Njegomir, rođena Merima Kurtiš Zemun 9. novembra 1953. godine, preminula je u Beogradu 20. novembra 2021. godine. Bila je srpska pjevačica narodne muzike sa statusom istaknutog estradnog umjetnika. Dobitnica je velikog broja priznanja, među kojima su Vukova nagrada za doprinos srpskoj kulturi, jedina od pjevača narodne muzike, Zlatna značka kulturno-prosvjetne zajednice, Nacionalni estradno-umjetnički umjetnik Srbije i Zlatni mikrofon Radio Beograda, kao i preko 20 nagrada na brojnim muzičkim festivalima. Prva je od pjevača narodne muzike održala koncert na Kolarcu. U toku karijere snimila je više od 30 nosača zvuka i otpjevala čuvene hitove Ivanova korita, Ruzmarin zbog tebe, Što je lepo kad se neko voli, Opilo nas vino, Da nije ljubavi tvoje, Pamtim još, Kad zaškripi kapija, Zelene su oči tvoje, Mezimica dok je majka živa bila. Osim komponovanih, njen repertoar čine izvorne pjesme šumadijskog, vranjskog, crnogorskog i kosovskog melosa, sevdalinke starogradske pjesme, ruske pjesme i romanse, kao i pjesme na 20 stranih jezika, među kojima je kineskom, herbejskom, grčkom, italijanskom, mađarskom i francuskom. Njena posljednja pjesma, Ljubav traje, objavljena je na dan njene smrti. Kada se emocija pretoči u pjesmu, nastane bezvremenska ljepota. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Merime Njegomir, Ruzmarin.

Fahreta Živojinović, rođena Jahić u Tuzli 20. oktobra 1960. poznata je kao Lepa Brena. Jugoslovenska je pjevačica, glumica i preduzetnica. Odrasla je u Brčkom, dok se 1980. godine preselila u Beograd, gdje je započela muzičku karijeru. U početku je pjevala kao članica muzičke grupe Lira Show, koja je 1981. potpisuje ugovor sa PGP RTB uz pomoć Milutina Popovića Zahara, nakon čega mijenja ime u Slatki greh. Naredne godine grupa objavljuje svoj debitantski studijski album Čačak Čačak, dok na predlog Milovana Ilića Minimaksa usvajaju naziv Lepa Brena i Slatki greh. Nakon velikog uspjeha grupa je 1982. nastupila u filmu Tesna koža, potom objavila drugi studijski album Mile voli disco. Godine 1983. objavljuju maksi single Sitnije, cile sitnije, sa kojim nastupaju na Jugoviziji, gdje se ponovo pojavljuju 1986. s pjesmom Miki Mićo. Godine 1984. Brena je glumila glavnu ulogu u filmu Nema problema, koji je osvojio Oskar popularnosti za najbolji film. Grupa se potom više okrenula ka pop-folk muzici, te objavila albume Bato Bato, Pile moje, Voli me voli, Uske pantalone, Hajde da se volimo, Četiri godine, Boli me ovo za sve, Za ljubiška i tako dalje. Također su glumili u filmskoj trilogiji Hajde da se volimo. Brena je objavila svoj prvi solistički album Ja nemam drugi dom, dok su potom uslijedili Kazna Božija, Luda za tovom, Uđi slobodno, Začarani krug. Izvorna je novokomponovana pjesme 2013. i Zar je važno da li se peva ili pjeva 2018. godine. U današnjem izdanju Muzike za dušu slušamo Lepu Brenu i pjesmu Poželi sreću drugima.

Vesna Zmijanac rođena je u Nikšiću 4. januara 1957. godine, srpska je folk pjevačica. Jedna je od najvećih muzičkih zvijezda 80. i 90. godina, poznata po tome što je postavila nove standarde pogledu na svjetski show biznis u domenu javnog nastupa, spotova i scenskog izgleda. Najveći hitovi njenoj karijeri su Nevera moja, Dođi što pre, Ne kunite crne oči, Kunem ti se životom, Kad zamirišu jorgovani, Sa Dinom Merlinom, Kazni me kazni, Svatovi, Idem preko zemlje Srbije, Sebi sam bila i rat i brat, Malo po malo, Kraj, Nogu tim rem, Svatovi. Do sada je izdala 14 albuma, 6 singlova i nekoliko kompilacija. Pored pjevačke karijere pojavljivala se i u nekoliko serija i filmova kao što su Sok od šljiva, Kamionđije, Kamionđije opet voze itd. Iz braka sa bivšim mužem Vladom Jovanovićem, svojevremeno šefom marketinga PGP RTS-a, 1989. godine dobila je ćerku Nikoliju, koja je po ugledu na majku započela svoju pjevačku karijeru 2010. godine. Vesna Zmijanac je članica Nove Srbije. Posle velike pauze 2011. za PGP RTS snima album Sokole, sa kojim hitovi postaju pjesme Pjevajte mi pjesme, Mana, Sve za ljubav i Naslovna numera. 2015. godine snima pjesmu Ponovi za mnom, sa kojim učestvuje na drugom Pinkovom festivalu na kom pobjeđuje. U današnjem izdanju emisije Muzika za dušu slušamo pjesmu Nevera moja.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Uvaženi slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzike za dušu. U nastavku našeg programa slušate neke od hitova jednog broja najvećih imena folk muzike. Uživajte u pjesmama Šabana Šaulica, Merime Njegomir, Lepe Brene, Vesne Zmijanac, Rođera Ičevića, Hange Paldum, Cece, Silvane Armenulić i Ane Bekute.

Merima Njegomir, rođena Merima Kurtiš Zemun, 9. novembra 1953. godine, preminula je u Beogradu 20. novembra 2021. godine. Bila je srpska pjevačica narodne muzike sa statusom istaknutog estradnog umjetnika. Dobitnica je velikog broja priznanja, među kojima su Vukova nagrada za doprinos srpskoj kulturi, jedina od pjevača narodne muzike, Zlatna značka kulturno-prosvjetne zajednice, Nacionalni estradno-umjetnički umjetnik Srbije i Zlatni mikrofon Radio Beograda, kao i preko 20 nagrada na brojnim muzičkim festivalima. Prva je od pjevača narodne muzike održala koncert na Kolarcu. U toku karijere snimila je više od 30 nosača zvuka i otpjevala čuvene hitove Ivanova korita, Ruzmarin zbog tebe, Što je lepo kad se neko voli, Opilo nas vino, Da nije ljubavi tvoje, Pamtim još, Kad zaškripi kapija, Zelene su oči tvoje, Mezimica dok je majka živa bila. Osim komponovanih, njen repertoar čine izvorne pjesme šumadijskog, vranjskog, crnogorskog i kosovskog melosa, sevdalinke starogradske pjesme, ruske pjesme i romance, kao i pjesme na 20 stranih jezika, među kojima je kineskom, herbejskom, grčkom, italijanskom, mađarskom i francuskom. Njena posljednja pjesma, Ljubav traje, objavljena je na dan njene smrti. Kada se emocija pretoči u pjesmu, nastane bezvremenska ljepota. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Merime Njegomir, Ruzmarin.

Fahreta Živojinović, rođena Jahić u Tuzli 20. oktobra 1960. poznata je kao Lepa Brena. Jugoslovenska je pjevačica, glumica i preduzetnica. Odrasla je u Brčkom, dok se 1980. godine preselila u Beograd, gdje je započela muzičku karijeru. U početku je pjevala kao članica muzičke grupe Lira Show, koja je 1981. potpisuje ugovor sa PGP RTB uz pomoć Milutina Popovića Zahara, nakon čega mijenja ime u Slatki greh. Naredne godine grupa objavljuje svoj debitantski studijski album Čačak Čačak, dok na predlog Milovana Ilića Minimaksa usvajaju naziv Lepa Brena i Slatki greh. Nakon velikog uspjeha grupa je 1982. nastupila u filmu Tesna koža, potom objavila drugi studijski album Mile voli disco. Godine 1983. objavljuju maxi single Sitnije, cile sitnije, sa kojim nastupaju na Jugoviziji, gdje se ponovo pojavljuju 1986. s pjesmom Miki Mićo. Godine 1984. Brena je glumila glavnu ulogu u filmu Nema problema, koji je osvojio Oskar popularnosti za najbolji film. Grupa se potom više okrenula ka pop folk muzici, te objavila albume Bato Bato, Pile moje, Voli me voli, Uske pantalone, Hajde da se volimo, Četiri godine, Boli me uvo za sve, Za ljubiška i tako dalje. Također su glumili u filmskoj trilogiji Hajde da se volimo. Brena je objavila svoj prvi solistički album Ja nemam drugi dom, dok su potom uslijedili Kazna Božija, Luda za tovom, Uđi slobodno, Začarani krug, izvorne novokomponovane pjesme 2013. i Zar je važno da li se peva ili pjeva 2018. godine. U današnjem izdanju Muzike za dušu slušamo Lepu Brenu i pjesmu Poželi sreću drugima.

Vesna Zmijanac rođena je u Nikšiću 4. januara 1957. godine, srpska je folk pjevačica. Jedna je od najvećih muzičkih zvijezda 80. i 90. godina, poznata po tome što je postavila nove standarde po ugledu na svjetski show biznis u domenu javnog nastupa, spotova i scenskog izgleda. Najveći hitovi njenoj karijeri su Nevera moja, Dođi što pre, Ne kunite crne oči, Kunem ti se životom, Kad zamiriš u Jorgovani, Sa Dinom Merlinom, Kazni me kazni, Svatovi, Idem preko zemlje Srbije, Sebi sam bila i rati brat, Malo po malo, Kraj, Nogu tim rem, Svatovi. Do sada je izdala 14 albuma, 6 singlova i nekoliko kompilacija. Pored pjevačke karijere pojavljivala se i u nekoliko serija i filmova kao što su Sok od šljiva, Kamionđije, Kamionđije opet voze itd. Iz braka sa bivšim mužem Vladom Jovanovićem, svojevremeno šefom marketinga PGP RTS-a, 1989. godine dobila je ćerku Nikoliju, koja je po ugledu na majku započela svoju pjevačku karijeru 2010. godine. Vesna Zmijanac je članica Nove Srbije. Posle velike pauze 2011. za PGP RTS snima album Sokole, sa kojim hitovi postaju pjesme Pjevajte mi pjesme, Mana, Sve za ljubav i Naslovna numera. 2015. godine snima pjesmu Ponovi za mnom, sa kojim učestvuje na drugom Pinkovom festivalu na kom pobjeđuje. U današnjem izdanju emisije Muzika za dušu slušamo pjesmu Nevera moja.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.